0: हेलो हेलो,
1: क्या किससे बात कर रही है?
0: आओ अजरा सिंह कोक दुगिया संग मनी कोक खोरंग खरालिया हन्यो हाई न्यो कोक दुबई क्रिंदी ताई क्रिंगी साहोर दी निनी दिनी निनी रेडियो कु संगमुंगी पांडावो ताबुंगी संगमुंगी आबुनी पियोगुंगो भाई सिंह कोक दुग भाईजा तो मुबा यासगी नेले फिनायो अजरा वो कोक दुगुबा साबुबा तोंपी हेलो आओ रंजन हम भाई हाँ हाई लाम सफिरो ना वो सागर दी अब निको पुरोग भाई बु मुंगतामो
2: अब निर्मोह तो विक्रम सागर
0: आओ विक्रम सागर बहनो ताई अब नो कोक पुरोग भाई बो ते किसे बु मुंगतों
2: कोक पुरोग भाई अब किसे
0: Dok tak ada. Dok, akan. Hambai belanya, kok dua kereng mabak ni?
2: Hambai.
0: Tahu. Hanya seru tabung ni, sengmung ni sini, nirmohol, hayak kebar rudra sagor, bikrom sagor, ini mani abu ni, teki sa kok buruk bayi bu mung tonggo. Abu ni, sini kok buruk bayi abu tamo. Padi kio seru hanya hayak kok tu kereng sep tonggo ba, ya segi nilai finai, sabu ba tongfi. Halo?
3: Koni
0: ka fai tong wang cha so bile maya to pa Rudi jola
3: da
0: ha Rudi jola ga bo kha sin ko kung lia
3: Apa
0: ko wan ni
3: be
0: sing suna Ao ao la la ni
3: Ao
0: belanya hambai sini takuk bukuk sungno saiman ya pono sung je saiman man pono sung saran na go haike se sung joto no saiman la ni padin kyo zero hanyo hai kok duk kreng se tong wa ya sagi na le ni sabo tong pi hello
4: hello hai
0: lam se
4: gordolan ji ja ao ao han der pas man kha
0: da da da
4: jilik se jilik
0: ao ao belanya hambai tu jilik ma
4: Hamba
0: tu jilik mah nuyung, hani hano, melainya hambai.
4: Hambai.
0: Aw, aw engkau zero seng saiman lah kah rudur sagor ni, hanya kau nirmohol, hani hanmani. Rudur sagor tu ya nirmohol ni, tak kisah kau borok bayi bumbung kah? Tu jilik mah nuyung, abang kah sini kau borok bayi hanmani, bumbung. Piapa seng saiman abu kah seng hasil zaya seng saibu maya. Abun bagai sengkapan borong no abu saiman yang tunggu bikram sagor kanai sengkap abu to seng kapan kung borong no amti kanai kugo tay seng saiman no aro kapan mo osiro kibina tangkai bikram sagor kibio hari no hanmani bagai seng abu no baksa ba sini kok borong bay bumbung no pia ba sini kok borong bay hanzak mang ka tay jilik ma nuyung abun ka nirmohol ni kok borong bay kok Paringhe azrawunuro khanai tungo sarasa poindok megahat sepe mo chiyantu ni jaydu kruzbanda. Paringhe seng teibu buskang pasingo tanglai nai. Teibu kratok kratok seng munglok seng lanai. Tai abuno karibo seng rsa munglok bo kralanai.